0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Mathias Rank, og selvfølgelig også her i selskab med Frida Saja med to lanterner. Vi er også på 7 minutter fra klokken 6:30, og lige nu der kan jeg faktisk byde på Ace of Base med Beautiful Life.
1: Radio Skive. Din station.

Det er Radio Skive her med ugens tester, Rune Rask, Kampen Vær Blæst, Adam og Back to Back og En Som Dig. Fantastisk nummer som ugens tester. Her er Jonah Blacksmith i selskab med Magda Sasori og Dancing, og inden vi rammer kl. 10 også A Lock og Bebe Rexha.

Radio Skive her med Harry Styles og American Girls. På vej er der også om ugen Taxi med Too High. Men først her Tame Impala og Jenny med Dracula.

tirsdag middag på Radio Skive med Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love, og den er jo naturligvis også inkluderet på Madonnas nyeste album Confession 2. Musik på vej fra 5 Seconds of Summer, Sombro, og lige her et genhør tilbage fra nullerne fra Daniel Powder. Husker du Bad Day? Where is the

Feberdrømme, XX Dubai. Det var her Tobias Rahim tirsdag eftermiddag her på Radio Skive. Og så er det jo også i aften, at AGF skal forsvare den her 2-1-føring, de har over Sabah fra Azerbaijan til videre arrangement til playoff-runden i Champions League. Der er mere om kampen i sportsnyhederne her efter St. Clair og Gosh, I Love It. She's